0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela 22. septembra u prosjeku je koštao 3,74 marke, a benzina 3,31 marku. U odnosu na dan ranije, dizel je poskupio za 3, a benzin za 2 feninga po litru. Od početka septembra dizel je u prosjeku poskupio 31 fening, a benzin 25 feninga po litri. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer su potpisani ugovori o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje rada 9 sigurnih kuća koje pružaju zaštitu, smještaj i podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za ovu namjenu izdvojilo je ukupno 120.000 maraka, a svaka od 9 sigurnih kuća dobit će po 13.333 marke. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer su proveli operativnu akciju kodnog naziva Pantera. Pantera je usmjerana na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Između ostalog uhapšen je Samedin Fišić, a pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona u Tuzli su lišili slobode Jelenu Hribar Hadžić. Ona je osumnjičena da je dio organizovane kriminalne grupe Fišića koji je uhapšen na Boračkom jezeru kod Konjica. Na Boračkom jezeru je pronađena među ostalim i plantaža marihuane. Danas je prvi dan jeseni. Početak jeseni astronomski se definira kao dan ekvinocija, odnosno sveukupnog izjednačenja svjetlosti i mraka. Sunce će jesenje ravnodnevnice početi da se spušta ispod linije nebeskog ekvatora, a njegova svjetlost bivaće postepeno sve slabija, a noći sve duže. Svoju najnižu tačku sunce će dosegnuti na prvi dan zime, koja ove godine počinje 21. decembra. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ive Andrića u Sarajevu. Obratite pažnju i

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: babe. Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: But you're just a boy.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.